0: ne monografiju za tih blaga planine, kako mi zovemo taj naš projekt, odnosno tog projekta sa tim velebitskim pastirima. Tako da, eto, uz malo sreće možda bi do godine mogli to materializirati i predstaviti.
1: Eto, kad smo već komatirano, koliko je teško živjeti ovo? Je li moguća dokumentarna fotografija?
0: Pa, evo, moguće. Moguće je, naravno, ja radim i druge stvari koje mi ih dopuštaju i nekad da malo više odem na svoj neki projekt i tako to koji nije plaćen, a koji, ajmo reći, želim gorivo, sve danas košta, tako da nekad odradiš i neke stvari što moraš, potrudiš se to napraviti što bolje možeš, tako da bi nekad mogao malo više raditi one što želiš.
1: Lijepo.
2: Mene je posjet i razgovor sa Markom Lorencom Blasovom baš oplemenio i raspoložio. Da. Kad vidimo da ima krasnih, divnih ljudi u ovome gradu, evo, drago mi da smo vas malo više upoznali, Marko.
0: Hvala vam puno na pozivu. Hvala puno
2: na pozivu. Roditelji mogu biti ponosni.
1: Da.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
4: I kamen dalmatincima.
5: I zimske gume dalmatincima.
3: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
3: Slušaj Zadar.
6: Evo, slijedi sad vaša omiljena rubrika, to su mali oglasi, oni koji vole zvati ili trebaju zvati, vole male oglase, a i oni koji samo ih prate onako kao slušatelji, isto ih vole.
5: Svi ih vole. 314-315, naš broj, imamo li nekoga?
7: Dobar dan.
5: Dobar dan, recite.
7: Prodajem crijep mala kikinda, jeftino.
6: Mm-hmm. Gračac.
7: Znate, poklanjam ustaklenu stolariju.
5: Dobro.
7: Prodajem drljeću trokrilne. Dvobrazni pluk.
5: Dobro.
7: 098.
5: Da.
7: 1922.
5: Da.
7: 430 Gračac.
5: Može, hvala, sretno.
7: Hvala.
5: Ugodan dan, pozdrav, prodaje se crijep i drgača trokrilna, poklanjaju se ostaklena nešto. Nalaze, ne znam, nešto napisao, ne mogu prodati.
6: Vrata ostakljena, rabljena.
5: Ne, ostakljena stolarija.
6: Stolarija,
5: da, pa
6: stolarija.
5: Da, samo testiram tebe da vidim jesi li prisutna u mali moglasima.
6: Uvijek si ti ekstra prisutan.
5: Da, u Gračacu na 098-1922-432.
6: Ja ti samo prepustim.
5: Pa to ti najbolje, prepusti se i uživaj. Sve ostalo je moja briga.
6: Sad si se razbudio kad je kraj smjene.
5: Pa sretan sam poradi toga.
6: Znači, ovaj koktel koji će ti gost koji sad dolazi pripremiti ne treba ti, ali bez alkohola.
5: Ajoj.
6: Ajmo ljudi, zovite da razbijemo ovu atmosferu pre večernje.
8: Halo.
6: Jutro.
8: Halo.
6: Halo, halo, izvolite.
8: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
8: Iznajmljuje se namješten stan na duže vrijeme, 45 kvadrata, 100 metara iznad robnog centra na Reli se stan nalazi, na duže vrijeme, ako može.
6: Da, ako tako odlučite.
8: Kome treba stan, neka nazove na broj mobitela 095-819-95-78. Ima i parkirno mjesto.
6: 09...
8: Hvala vam lijepa i ugodan dan želim svima.
6: Hvala vama. 095-819-95-78. Dobro, evo gospođa je nam je otišla. Čuli ste, ona ima stan nekih 100 metara iznad City galerije, koje iznajmljuje, namješten stan, dakle na duže vrijeme, ima osigurano parkirno mjesto, 45 metara četvornih, broj je 095-819-9578. Toliko mu je bilo ugodno da je Željko od Šuća, tako da smo sad sami. Eto, napokon bi rekao on. Dobro, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, dobro jutro. Izvolite.
9: Prodajem Golf 7 Plus.
6: Aha.
9: 2.0 TDI automatik, 2015. godina, u dobrom je stanju.
6: Odlično.
9: I prodaje još jedan Golf, četvorka, karavan, 1.9 TDI, 2001. godina.
6: Dakle, Golf četvorka, ona je karavan iz 2001. je li tako?
9: Tako je.
6: Dobro.
9: Sve skupa na broj 092-10-50-56. Šest.
6: Odlično, hvala vam puno.
9: Hvala lijepa i svako dobro.
6: Vama također srdačan pozdrav. Imamo dva Golfa i Golf 7 plus 2.0 TDI iz 2015. i Golf četvorku karavan iz 2001. 092-10-50-56. Dobro. Neko je kraj telefona. Dobro jutro.
10: Dobro jutro i vama.
6: Jutro, recite.
10: Prodajem trailer za brod do 6 metara.
6: znači trailer za brod do 6 metara.
10: Uh-huh. I jedan mali gumeni gumenjak 2,90, 2,80, 2,90.
6: Dobro.
10: Jako povoljno, sve na 0,98.
6: Dobro.
10: 4,49. Uh-huh. 2,19.
6: Odlično, hvala vam.
10: Hvala,
6: molim. Sretno, pozdrav. Dakle, imamo trailer za brod dužine do 6 metara, jedan gumenjak, 2,90 otprilike dug, i to je na 098-449-219. Oglase možete naći na našoj web stranici, telefon je zazvonio. Dobro vam jutro.
8: Dobro jutro.
6: Izvolite.
8: Ja se ispričavam. Aha. Ja mislim da se ovaj oglas što sam dala za stan, dali ona dva zadnja broja, 7-6, koliko sam čula, a nije nego 7-8.
6: Ne, ne, 7-8 je 0-9-5, sad ćemo ponoviti, nije 8, problem.
8: 8-1-9.
6: Možda 8-1-9-9-5-7-8.
8: Je, a ima, ja se ispričavam, ne, ne, ja sam čula 7-6.
6: Nemojte, pa zato što kad sam ja u pitanju, moguće je, znate, moguće,
8: kad
6: moguće.
8: Kad sam ja, jer sam
6: ne,
8: loša.
6: Ne, ne, vi ste super, vi ste
8: ja
6: nam super.
8: Ja sam loša, ali vi ste super i neka tako ostanete dok ste živi. Hvala vam puno.
6: Hvala vam puno, eto, srdačan pozdrav.
8: Dobro, hvala lijepa.
6: Hvala, i ovo je znak da se...
5: Išao sam po koktela, ali još nije stigao.
6: Da se gost, ne gost, nego da se kape vratio.
5: Ali gost još nije stigao, malo smo se
6: Mimo išli.
5: Da.
6: Dobro.
5: Da je gužva
6: dobro. Bitno je da su mali oglasi, da imamo poziv, to je sad njima najvažnije. Mm-hmm. Sad i ti je gost, to je njima sad manje bitno. Evo, neko zove sa 095.
0: Dobar dan, dobro jutro, davno nisam, dugo nisam zvala. Iznajmljuje se velika soba s balkonom na Ante Starčića 13D, to je kod vatrogasnog, treći kat, lift, đaka ili studenta. Mhm. Ali dobro je neku radnicu tu, ja sam lajna pa nekako je znam. Jer znate, kad nekog nepoznatog uzmeš, ne možeš iz Osijeka, ne možeš sve ti uništi, i on se ima pravo, jer je gore bio rat. Sad sam imala jednoga, ne znam kako će to završiti, jedno smo ga isirali, ja. Evo, očistili smo sobu, soba je slobodna, a jedan čovjek ima prednost iz Novalje, mu mali putuje mm-hmm. u srednju, u Zadar.
5: Dobro.
0: Evo, pozdravljam ga i vas isto, dugo me niste čuli.
5: Na koji broj?
0: 095-804-1165.
5: Dobro, eto ga.
0: Jedan mi je čovjek prigovorio da non stop zauzimam mjesto. Nisam zvala godinu dana. A vi se neki put, okej je to da se raspričate. Pa to je super emisija da je malo govorite sa starim ljudima. Pa to su sve stari ljudi željni razgovora.
5: A znam, tako mi je kolegica.
0: Ali meni je vidite kako ja to kratko. I on kaže, ova gospođa previše go zove.
6: Samo vi zovite.
5: Zovite
0: mi. Hvala vam puno što postavite. Bog.
6: Hvala, pozdrav. A što se tiče podstanara, to nema veze ni odakle dolaze, nego ti se jednostavno tu moraš imati sreće.
5: To iz kuće polazi sve.
6: Što rekao onaj čovjek jutros na kavi, ako nemaš sreće.
5: Sreća je
6: isto i sa ovim stanodavcima koji daju stan. Možeš dobiti dobro gazdu, a možeš lošeg. Nekad se sve to lijepo poklopi, a nekad je muka živa ili s jedne ili s druge strane. Da,
5: evo, znači, gospođa iznajmljuje sobu s balkonom kod vatrogasnog na 095-804-1165.
6: Dobro, imamo poziv, dobro vam jutro.
11: Alo, dobro jutro.
6: Dobro jutro, izvolite.
11: Prodajem građevinsko zemljište na otoku Viru, 392 metra četvorna, 100 metara do mora.
6: Dobro.
11: Hvala vam lijepa.
6: A hoćemo imati kakav broj da vas nazovemo?
5: E?
6: Otišao je gospodin.
5: A na koji broj? Ništa.
6: Da vidimo.
5: Suze zbunila se čovjeka.
6: Ne, nije
5: ja,
6: to.
5: Da. Nije ali imaš to. Broj to, ne?
6: Mislim da... teško. Molila bi slušatelja da nam se javi. On je prije sad je prodavao građevinsko zemljište na Viru od 392 metra četvorna, 100 metara udaljen od mora, ali nije broj rekao. Evo, imamo aj se ti javi, da ja vidim ovaj post.
5: Dobro jutro.
11: Ovo za Vir, molim vas, zaboravio sam broj telefona.
6: Tako je.
11: 091.
6: Dobro.
11: 577.
6: Točno.
11: 5132.
6: 5-1-3-2. Eto, dobro ste reagirali. Ajte.
11: Hvala.
6: Bog pozdrav.
11: Bog,
6: hvala. Živjeli 091-577-5132, to je broj, dakle, vlasnika ovog građevinskog zemljišta na Viru.
5: Da, idemo dalje. Dobar dan. Halo, halo.
12: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
12: Prodaje se stan u Šibeniku kroz Meterize 24, prvi sprat. Zgrada ima lift, 64,5 kvadrata, otprilike 2000 eura kvadratni metar. Ima parking, puno parkinga ima i tako dalje. Stan je okrenut na istočnu stranu, znači ujutro je sunčan, a poslije podne je hladovina, pogotovo za popiti pivo ili kafu ljeti. Ima balkon, hoću da kažem. Na telefon 091-975-9773.
5: Može, hvala.
12: 09. Pozdrav, živjeli. Hvala i vama, prijatno.
5: Pozdrav Šibeniku. Prodaje se stan koji se nalazi u Šibeniku, predio Meterize, na 091-975-9773. Eto ga, još malo smo mi tu. Suzi, što ti kažeš?
6: Pa evo, tako je, kao što si rekao, mali oglasi još traju par minuta, ali bit će poziva do kraja. Dobro vam jutro. Dobro jutro, 097. Halo?
13: Halo.
6: Dobro jutro vam želimo, mali oglasi Radio Zadra. Kako možemo pomoći?
13: No. Evo ovako, kupio bi jednog Golfa staroga ako neko ima dizela. Aha. Bitno mi je samo da je zdrav, a ostalo po dogovoru.
5: Zdrav kao dren, kao naša Suza.
6: Dakle, Golf dizel,
5: ona kupujem, je benzin.
13: Dvojku.
6: Golf dvica dizel, kupujem, kaže naš slušatelj, na broj
13: 092,
6: dobro.
13: 32, uh-huh. 62,
6: dobro.
13: 400.
6: A, 400, kako ste inače, dobro?
13: Super, odlično.
6: Super, ajde. Evo dobro, hvala na pitanju, nismo se dugo čuli, pa zato hvala također. Srdačan pozdrav.
13: Adio,
6: evo Bog, jer naš slušatelj je znao prije malo češće. Evo imamo sad Golf dvica dizel, on bi ga kupio. Da neka, bitno da je u voznom stanju, da je, da može ga voziti na 092-3262-400.
5: Da, idemo dalje. Halo, halo, čujemo li se?
14: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
14: Iznajmljuje se apartman u Sinjoretovu. Na broj telefona 098-195-9635.
5: Može.
14: Hvala.
5: Sretno, pozdrav. Imamo jedan apartman koji se iznajmljuje u Sinjoretovu na 098-195-9635.
6: A imamo i jednu garažu koja je kod Maraska parka na tom području, je iznajmljuje se na duže vrijeme koliko vam već treba. Površine 16 metara četvornih, 095-539-5391. Srdačan pozdrav, dobar dan. Halo.
15: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, što ćemo danas, recite.
15: Kao i uvijek. Prodajem zvučnik Hisense-ov.
5: Ništa bez partija.
15: Parti zvučnik, tako je. Sa dva mikrofona. A zvučnik je jednom korišten, može u njega i gitara se priključiti, sve.
6: Aha.
15: Na broj mobitela 098-951-1929. Hvala lijepa, pozdrav.
6: 098-951-1929, hvala vama i srdačan pozdrav, ugodan dan. Da, parti za ekipu.
5: Da, da.
6: Dobro će sad doći možda to, sad kad počnemo ovu u prosincu, ovi božićni ručkovi, domjenci,
5: pa jedan zvučnik, a?
6: Tako i dva mikrofona, glava uz glavu i neki duet snova. Onda bi pjevala, ne bi pričala.
5: Pjevala bi, jel? Halo, dobro jutro.
6: S tobom.
16: Dobro jutro još jednom.
5: Da, čujemo.
16: Evo, ako prodajem biciklu, Mont Bike, su 26 toli, servisirana, a u odličnom stanju, za 110 eura, na telefon 092-3262-400.
5: Može, hvala vam.
16: Hvala puno.
6: Pozdrav. Hvala, srdačan pozdrav. Ne znam što je bilo s ovim ključevima našeg slušatelja koji je zvao prošli tjedan, koji ih je izgubio na onom, u onom potezu od ulice Svetog Vinka Paulskog, dakle tamo bivša mljekara, prema apoteci na Relji. On je ostavio svoj broj 092-370-5741, dakle izgubio ključeve stana, to je bilo 7. listopada se javio, znači 6. U svakom slučaju, ako i do sad nije našao, teško.
5: Teško,
6: ali...
5: da. Imamo ovu biciklu, Mountbike za 110 eura na 092-326-240. 09 je i 30, glazbene želje po vašem izboru kreću, a uskoro stiže i naš gost.

0: si spreman za odlazak tamo?
1: Je. Je.
0: Kako teko pripreme, na čemu si najviše radio?
1: Pa, prvo na koktelu. Oni, prvi koktel što se radi, to oni pošalju. Znači, ne možeš ništa raditi bez, na papiru što nije napisano. Znači, stavite u jedan okvir i tu moraš napraviti svoj koktel. Tako da čak i radiš nešto sa, što ja znam, s nekim sirupima koji mi imamo tu, a nije isti brend što je tamo, a do tog brenda ja ne mogu doći. I onda to su onako sada tapkanje, nadamo se da je, pošto je isti okus, da su tu.
0: Na svjetskom prvenstvu rekao si mi strašna konkurencija, koliko je vas?
1: 60 zemalja.
0: Sustav natjecanja, kako to sve funkcionira? 6 dana si rekao da ćeš biti tamo.
1: 6 dana smo tamo, znači prvi dio je najbitniji, zašto se sad pripremam, a to je koktel i stručan rad. I tu ide sistem eliminacije, 48 ih otpada odmah i 12 idu dalje. Sad, ovdje svake skupine po 2. Sad u mojoj skupini je after dinner koktel, Kina je tu.
0: Neće biti privilegirani, dobro.
1: Tako da, sad ja sebe vidim kao drugog. Ali, mislim, nadam se.
0: Zastupat ćeš i braniti boje Zadre i Hrvatske s kojim koktelom?
1: Radim koktel, zove se Ruby del Capo. Dobili smo liker Amaro del Capo za raditi after dinner. Zanimljiv je sam za sebe, ali je dosta je težak za miksati. Ali eto, ja sam imao viziju, ja volim čokoladne note, slatke note i after dinner sam dobio, tako da mi je to, ajmo reći, nekako olakšalo. I koktel je dobar, dekoracija je i dobra, sve je dobro.
0: Spreman je za finale?
1: Spreman je za finale drugi koktel. Znači, ovdje se radi jedan, a u finalu se radi drugi. A u finalu, ako dođemo, ali...
0: Sad, što je tamo plan? Koji bi tamo koktel?
1: Tamo radimo Beiju. To je kineski liker od riže, nečega. Mislim, u prijevodu naša rakija, loza. I tu sam mogao malo imati nekog izbora, tako da sam našao u toj skupini od Luxarda jedan liker. Sange Murlake i uspio sam spojiti sa, ako se dođe do toga, sok od Maraške, tako da bi naša zadarska Maraška se popela na binu.
0: Postoji li evo pritisak kad znaš da predstavljaš svoju zemlju?
1: Pa postoji veliki, meni je to ajme.
0: Jel ide još?
1: Ide moj kolega Daniel Krizman, znači bez njega ne idem nigdje. Tako da on se brine o meni tamo, doslovno sve što mi treba, kako da ne zaboravim nešto, da mi iz publike montira koliko minuta još imam i pošto ja znam se uživiti u rad koktela, pa mi pobignu mi minuta rada.
0: A koliko vremena imaš?
1: 7 minuta za izradu 5 koktela. Sve skupa je 10 minuta, minuta je govor, 2 minute priprema i 7 minuta za rad koktela.
0: Je li samo barmenstvo za tebe zanat, umjetnost ili evo, spominjao si način?
1: Ma, već sam to rekao puno puta, to je stil života i to nema. Ili jesi ili nisi.
0: Osobno je to, što bi tebe zadovoljilo sada kad se vratiš iz Kine?
1: Kad se vratim iz Kine? Pa zadovoljilo me da nastavim sebe dalje razvijati i da, mislim, zvuči krivo, da proširim poslovanje tako da što više tih barmena mogu zaposliti kod sebe.
0: Što bi eto poručio možda nekim mladima koji tek sada kroče u taj put ka ugostiteljstvu?
1: Upornost.
0: Sve u upornosti.
1: Upornost.
0: Teško je u biti danas te mlade nekako i motivirati dodatno, ali jako brzo odustaju.
1: Pa to je, odustaju, ali takav je ovo sad. Jednostavno tako je postavljeno. Mislim, ne znam zašto, ali tako je. Mi smo turistički grad, znači primarno bi nam trebalo biti ugostiteljstvo i zna se ko radi to ugostiteljstvo. Kuvari, konobari, barmeni, baristi, servitori, perači, čaša, ovo, mislim, da to bi nam trebalo biti fokus koliko ih imamo i ko će to raditi, što di, kako,
0: da,
1: po nadam, meni.
0: Da, nadamo se da će tako uistinu biti. Evo, još i za kraj, imaš li neki možda koktel koji najbolje opisuje tvoj karakter?
1: Pa, ne imam ih puno. Za svako godišnje doba jedan me opisuje.
0: Odlično. Odlično. Ante, drago mi je to što si bio naš gost. Naći ćemo se mi na istom mjestu i po povratku iz Makana, da nam malo prepričaš kako je to sve bilo. Puno sreće tebi i Krizmanu.
1: Može, hvala lijepo.
0: Hvala tebi.
2: Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
4: Jack Johnson,
5: 30 Seconds to Mars,
6: Fist of Bliss,
7: Scorpion, Ariana Grande,
8: Paul Van Dyke.
9: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
10: Četvrtkom, poslije 20 sati.
11: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
10: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
11: Slušaj Zadar.
10: Radio Zadar.
2: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
12: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
13: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
2: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Pa da, mi ćemo vam sad u ovom trenutku još jedan put reći dobar dan. Do sada je bilo dobro jutro, sad je dobar dan i dalje smo zajedno. Lijepo nam je vrijeme, nebo je plavo, vedro, sunčan je dan, temperatura zraka u Zadru 18, Šibenik 17, Knin i Zadarska zračna luka 16. Jutros je bila velika razlika recimo između Zadra i Zadarske zračne luke, što nije neuobičajeno, a u Gospić je sa jedinice skočio na osmicu. Do kraja dana nas očekuje vedro i sunčano i vjerujem da ćete evo i u nastavcima, naravno uz buru koja nam puše i koja nam je osušila zrak, i nadam se evo da ćete s nama ostati i u nastavku programa Radio Zadra.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa to...

0: Už sreća. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti, ovo je eno, ide ja doma. Hvala šta u očajno. Ležim se.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: All Blue Eyes, Frankie i njegov Blue Moon, 16:28, pričamo malo o koncertima u Zadru.
1: Ajmo.
0: Prvi u nizu koncerata Ajmo. Na Urbofon Live u organizaciji Centra za nezavisne kulture i udruge Urbofon bit će onaj zagrebačkog indie roka koji se zove Lika Colorado. Dolaze u Zadar 17. listopada u polivalentnu dvoranu Providurove palače.
1: Riječ je o energičnoj četvoročlanoj posadi koja još od 2017. plovi domaćim glazbenim vodama miješajući žanrove koji su im privlačni od Britpop zvuka 90-ih do modernih indie senzibiliteta.
0: No prije njih bit će i tu zadarski blues rock band Rich Man, kojeg čine Renata Železnjak, Igor Punoš i Martin, odnosno Marin Perica. Uprosti,
1: da.
0: Marine.
1: Marina, prosti.
0: Colorado i Rich Man održat će se dakle 17. To je nekakav vikend, jel je, za 4 dana, subota, da. Čini mi se, jel je? Je. Pomozi me.
1: Je.
0: Koliko sati?
1: 20 i 30, ulaznice su...
0: Koliko košta karta?
1: Ha, jedno, 2-3 kave, 12 eura. Zavisi di piješ.
0: Pa,
1: ako piješ na Kalargi, možda i više.
0: To ti onda čaj, kava i još ostaneš dužan.
1: Dužan, tako je. Na 12 eura, znači, sustav entrio.
0: Evo, ako volite dobru svirku i dobar rock and roll, onda u polivalentnu Providurove, 17. listopada, evo, izvoni kaže 4 i po sviraj, Mal Smith i Brandon Flowers.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.